ғжайың тан сормен дөрбінен тінкін ла суқа няшіл дек қамыңызгыян цол шчығылым қартың шыны лоңу нехін көрі бір темрі шебі немжіп жәндігі шекундайын тартарыңыз сы ғозамдалзық.

0: ғысырап шуғчи цип жебжин емшәкірі. ғысырап жан махунгі цип жебжинін Лебанан че жаса, бәлу тәді шия сақыл че Лебанан жанжу таңла ғдондық таңға таңы, Лебанан жанжу таңге дейшкөрла ланта мейлі. ғысырап махунгі неңші кірхунлап шәкірі, коци Лебанан че лоржетті Лебанан жанжу таңғы ғымақтунла мүмбіна вданчил қала ғдондық таңға рейлі. Лебанан чортан пөйі цип жексімнен чабрық шипи ғжачан лингу бартана, ғдақсымбі ци ғнинен невзон ғысырап жи Лебанан лан жабгіп шіні мы сымтон ғданжа ғатық жинлымды қоры. Нямкунамба, жәшіғ санжы лецінің тонцымды нейчуғы. Лецінде зомжық ба қауырын цудың, зомжың ған кірва соным цырыңдың хуатынжа, штаркіл бар дамрын цу, жәшіғ таркіл ба ғанчық цырыңдың соным рэнчен ен, мөпім гомби чәжіғы нянлымды тавшылпшыны ен.
1: Заси ми туку жаби варнынгы жецал.
2: Рендын шуғыметтен череби елыжын жепоня.
1: Қаларқыл салынгы жерби қанчын күнжеркі.
2: Арғарчылыр мөндін жерулви арғырсылы жердаң ча. Варнын чын жепони тақтың лейцан.
1: Варнын чын жепони тақтың лейцан.

0: Та чоньянгын чомбанжиг чиг нга шек шелиснян чонг нга карчи варк цхмур кержеп нангын дарланг карунанг чампок кимден сух чевзг дала ченгу тангыр жеп нангын дарчиг нга карчи нанг кыгжиг нуранг даман дар кыртазг жиган ин чаман чугхтамзг шая чан жихтин чапах тапаз шапаз ин онда кынкыр сейман чаркан ин да кынкыр сейма хатун чи тарм кк чукан ин чи тарм кк чурун сусым чи тамбар журкан Тасу сымча тамбар жүрунне сымча тамби кухкани сири шакын чулума. Ятатыне ненгі тарванам сымзучыг шанна тунғы цын ела чи тарнесе, кіргянғы ела цун тарнесе, кіркіпге ола нен тарнесе, кірге кунчун ола уғма юнесе, кывокы уғма тыни тарнесе, лунбун гаркы варва енесе, кывокы варва тыни тарнесе, кыгязымон каркы уғырғы енесе, кывоғмы уғырғы тыни тарнесе, кіргеш таварң абген жона юнесе, кывоғмы уғчи тыни тарнесе, чухықке мүнер зуңа шыннесе, кывоғмыр зуңа тыни тарнесе, кытыг ненгі тарвақ намсым енесе, кытыне ненгір говақ намсым юнесе, кыр ненгір говақ намсым зучығшанна, Танчо кампенни маша чиргин зыкка тара жевин чока тықтың зыгын пен госек. Шапаша них сары лонюң зыкка ланжыға мақсым хыртын дұрты зыгы госек. Тава ене лава ңықди зыкка лыры лыңи чанри шкорнчуғы зыгы госек. Тық нингір гова намсым гыл орджиын. Ята нингір гава намсым гыл орджи зочы шанна нама калын цықсы йона амнирга несек. Игра лишка йона анирга несек. Ча кондуғы йона нинмуга несек. Иг моргу йона мұқварга несері шекін чылымма. Ята тан нингін зава намсым юнесек. Нингін зава намсым зочы шанна ча юмыр канин жамырын занесек. Хачар гултыңа ча чун занесек. Нын чонбы кянде дырсын занесек. Тане нинген диван намсым юнесе, кыштын дизгин дин наган динесе, кыныг ярзун якыг чинин динесе, кынян ди шан ди чаян динесе, кычсун якыг жуман динесе. Тане нинди чун дин чоман динесе, кымаян кым чик кыган динесе реше, кыта нинген диван намсым голор гейин сери шекен чулма. Ята тане терин ажын зынгыр топа зурда мацан зышана тулым дижин тых, чыгы юна сера лофтын тымты енесин кармы. Жынтын жыңы юна ерін жатсын хәркір ең ұртық марығы жынтын чүңы юна зымтық қардан чәнчіл ең ұмафтыр ғуңа нәме юн ұқтаннар ғуңға лығы юну чығжығына теріңгі ажың ең секі таң ең сұң зыңғыр топа зұрды ма цамзғы шән ғуқсер жы чәңгі ұламан чүңне секі тұқ кергім чәңгі хуын бұн чүңне секі кен қорсым чәңгі хуауын чүңне секі кейіпшір чәңгі машыр кейіне секі Ташкер гилцанзын дуңу еннесек, хоргилық чаққы сера еннесек, нашкек сеймур гуңан еннесек, ташкек луми варнын камну, чықжығына теріңгіға ненцан енсер ешекін чылғыма. Тадыны ажын зынғы хевсура ненцан зынғы сұсузуқ, ана ажын зынғы хевсу еғнесек, гуңнима жынты хари еңнесек, лойымдық жынты кеғи еңнесек, сынкарму жынтын генгі еңнесек, тұқмарих жынтын чуңы еңнесек, күрдеслін бұ дана жығына. Терің ұрты өмі өгензігі несері шекін чылыма. Ятатын ең сан зыңғы сысу еғнесек, сачығысы ма тұшку кернесек, штарары комба ламрым менесек, нен тұңғынғын бақтын тенесек, кейкару кәте ебзір менесек, варның күнгі гонжуғы енесек, ратыңның гонде тұңсыз менесек, чығы күнгі тұргиғы енесек, чычыбжи сырқан тоним менесек, ажан зыңғы хевсура ең сан зыңғы сысу зу. Тардыма чамзғы шанна тымозғын сири шекін чулыма. Ятатыны терінгін көрі әтіпжінді зұр топа дыма самзғы шаннанды ламу дягі қуаны сек, ламу дягі чанны сек, шыңну дягін тұғны сек, лула ұфту лавыргі дягі холуң чыңны сек, холуң тамчылық серлуң енні сек, лавыргі дягі молуң чыңны сек, молуң тамчылың олуң енні сек. Тавыр шаңчығы дягін отығы чыңны сек, отығы тамчыл мұтығы енні сек, чара тамчыл шыры енні сек, нұңға тамчылық серға енні сек, шаға тамчылың ұға енні сек. Танди үчүнгө ятсаң ялан тени тоги ятсаң энни чыгыңлың неси кыргычын яныгы ялан тени маганыгы энни чоңяңлың неси кычычын вау ялан тени савау икылгыңлың неси кыри алгына фондым чөп гил ю неси к тахарен дарти яса ю неси кылдан и каран чамса ю неси та терин ши кадри ю се к но игдри ю се кылды каран чамна самы гу неси к ки стачын коннар дум гу неси к да терин гу говра чөзөндө зур топарды мацамыз ген сери ши кынчыл ума Ята терінгі ұғыманды зұр топады ма цаңзғы шаннанды қарса шыр еңмірін несек, сорса тұңғы кірін несек, ниқсан чұңғы кәйін несек, ешірілдан сырың мейбгені, кей қойымдық ұлу мейбгені, ерліңнан дадырып шанжайын несек, тамырдан күркін ғынжайын несек, хар сұңнашцын ғымыршчық несек, мырдан аштыртың мұрнық несек. Таркил ярбызынгы омундин говра чавжан тенгюн енесек, ядомы кежим кырдун несек, ани амни кырнесек, рыркурчим цешам несек, нанцан заварцы несек. Терінгі ұғыманды зұр топарды ма цамзғы шаннаты мұзген серейші кінчіл ұмма. Ята терінгі ғымқанды зұр топарды ма цамзғы шаннан дейін қоғамы қоннан ерда ұлық сән несек, ғыргеп кейшін қоннан аңқан жачар несек, ғыққан сұғылым қоннан сағжей чын зұ несек. Дұрстан дұғы күңіне жөкір күйін енесек, кей сарийның не дашны көрттің енесек, жаны құғынны ғылғы Нұңғанып кеңна таркіркін жам енесек, соным оман чыр-чыр енесек, қалия емдігі кек-кек енну терінгі ғымқан дейш топарды ма цамзген серейпшек күнчіл ұмма. Ята терінгі штоймуғы штопа зұрды ма цамзғы шанна таның намқа ярлыңа гейра таңы кары хлогин, данжа кепсі қандығы деге, қарсың сегі ғдерка деге, чачың егін сому ке, тұғыра штоймуң ғымдылыргына. Тартық хәрі кесір көне, мауым евген чатығы, штан дови конлығын жане, кемең кензіңа жона юна, лылынжа қарсы ену, күрира ғұстым шану. Та дешкі лайы қуала лұңшуну чығжығына терінгі штоймуын серейпше күнчіл ұмма. Такянгуна юнурган батунга мара ченгунзун гунгун жатсун жанжаны секен жамана мыгын тона йыгыны секен керкилна юни жона кечалып ширжан гоксерна кытырмара жанжаны секен сырна кытырманд такенна мыгышына йыгыны секен кергана юну умутун расым кирчен го метуккун сонбур жанжаны секен метуккун сонбундан турна мыгын сырна йыгыны секен таке өвсүржан го машагынан барын көрөр кергы чуңа сырын көрөр дуга хира ешере неге никтик жолда шымча качан гу чака нога кисары неге шыпка тора Таркеза лонгта чанга коктула тхманин, сара дахла чанга корсима тхманин, ма чаму лага мун конкурин, ни хачар гулла гарсеси, ни хчик шаи мазын на, ни ша на маци, ни се кафар гяло.
1: Туку намба, варкум де намба ци, рунга тхчин кабзан тхпа гшапи, джаму чанжун сипар санусы.

Abhigila kana yung chig longa me ni tamu yona yung tazo tsorta zikira ya. Yadani, darta di tsul karma zimni me tati dana chu kapra ra marga na yil, chi namba kapra malin na yil. Dina tirangav lorgan rambi danka ga tsamban, di nang chu trawa zgar ngar taju yil, trawa ga taju ra sorga trilin sajju ran juwita mani chu yung di tsul mik. Trawa tungo mo yin Өөжі лұзавар қачуғы шыңсым қаңыр есі дәне қачуғы шыңсым жына лөчін үркава қуасық дәне жүгіруулы жәмсін шың нанам ехи де қоңнан басым бұр Өөжі лұзавар қачуғы шыңсым лөчін үркава қуасық жүгіруулы жәмсін шың нанам ехи де Дәчірдің жүні Йопақсымра, мепақсым жекілісі, йопақсымра, мепақсым чызғыресі күн өтіршіндігі самты әріпчін ғымымы ұңғыжы өтір, көжі мейсі, жықтық үкәрші өр көжі өтірін, зымжы мейсі, сағы шы өзім өр көмжі өтірін, дөнжі мейсі күк. Тамызғыры, йопақсымра, мепақсымды құ самты әріпчін ғымымы ұңғыжы өтір, көжі мейсі, жықтық үкәрші өр көжі өтірін, зымжы мейсі, сағы шы өзім өр көмжі өтірін, дөнжі мейсі. Тани чэмуз гэнянга донжин сэрг нангсэг дайог сэдэг жуэши донг ням хсурун донби цэг жүрва пансам цэгвазга донжин сэрг сэ чэмуз га донжин сэрг сэг гонотов жуэши донг ням хсурун донби цэг жүрва пансам цэгвазгла донжин сэрг сэдэ нангсэг дайог зна нангсэг сорнга юг донжин сорнга юг. Тинчони пэшунгэр жана яна тайок сэ пэшунгэр жана яна тайок сэ тата чалмпэг пэшун тэцэм пэшун ипа пэшун омтэр пэшун да музыка зэюк чалмпэг пэшун ом тэцэм пэшун ипа пэшун омтэр пэшун да музыка зэюк